0: Slušate glazbenu oazu.
1: Ovo je Nina Blaze, predstavlja se soul blues baladom I Still Set a Place for You.

0: we freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot out on the floor.
1: Radioteca.
2: La versione chic, un moderno universo di Let's Freak, Iglesias y R-Squared. Zanimljiva obrada, da evo, i jedan kratki pozdrav, ostalo je 20 minuta do kraja večerašnje radioteke, što znači možda još 3-4 pjesme.